Pelabuhan Midport perkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Midport berkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Karikali dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian sedoknya disukup kena ka berani minyu di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja tak sama-sama suat dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 Mei di 26 Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok guru so pukul pri isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai negara Perusahaan bian perwatakan dikena pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada lebih sebaga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei 26 Julai di RTM Kuching.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena ka berani minyu di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi rek dong ngatur suat so 20 main dek taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru suat so pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain nek taruh puluh sewak bian perwatakan dikena pandai menyungga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik nyedia peluang ada lebih sebagai ingan manya kemer teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV ngak penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main nek taruh puluh Julai di RTM Kuching.

Draman Adepta kutung penyepuan nga penerang ye negara pikirta dalam segmen ye ngan diaren sok pekor pri isan-isan nek pekor semendua yunanu YFM Bidaya kerak bisama.

0: Ya, saya tak tahu melaku datang benuang ya. So, kena manik ngapa telok peji ngawak kerana tamah peji kerana dengar mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur.
1: Dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Panduan Gaji Permulaan dan Kenaikan Gaji bawah Inisiatif Dasar Gaji Progresif yang diperkenalkan berupaya menarik minat pekerja dengan bayaran gaji yang wajar, khususnya dari kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata kementeriannya menerusi Perkeso komited untuk memperluas peluang mendapatkan pekerjaan termasuk golongan belia luar bandar sebagai usaha menjamin kesejahteraan ekonomi dan pembangunan negara yang seimbang.
1: Kerajaan juga akan memperkenalkan panduan gaji permulaan yang akan mengambil kira gaji minimum, gaji progresif, gaji permulaan graduan dan gaji permulaan berasaskan kemahiran. Panduan gaji permulaan ini diwujudkan bagi memastikan pekerja mendapat gaji wajar dan diseimbangkan dengan kemampuan majikan untuk membayar gaji pekerja.
0: Tambah beliau, kadar gaji yang setimpal dengan tahap pendidikan, kemahiran dan pengalaman boleh dirunding dengan majikan melalui kontrak perkhidmatan atau perundingan perjanjian kolektif bagi pekerja yang mempunyai kesatuan kerja. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chintang menegaskan pelaksanaan Budi Madani Ruan 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter ketika kemuncak krisis pada Mac dan April lalu. Beliau turut menekankan kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah memastikan bekalan bahan api kekal mencukupi sepanjang tempoh berkenaan.
2: Dua sumbangan yang paling penting telah diperkenalkan melalui Budi 95 ialah satu, harga kekal semasa krisis di Asia Barat terutamanya pada bulan 3 bulan 4. Kedua, kerajaan telah memastikan rakyat ada bekalan minyak. Bekalan minyak itu penting kerana di negara lain mereka beratur untuk dapat minyak dapat petrol. Di Malaysia kita masih beratur dalam jam kerana kita ada bekalan minyak. So kerajaan telah memastikan kestabilan harga petrol semasa krisis dan juga memastikan kestabilan bekalan minyak semasa krisis. Dan ini adalah keunikan dan juga kelebihan Budi 95.
0: Sementara itu, Liu turut memaklumkan unjuran fiskal 2026 tidak dicadang disemak meskipun konflik di Asia Barat dijangka meningkatkan subsidi produk petroleum kepada hampir RM40 bilion tahun ini. Subsidi petrol RON 95 dan diesel meningkat daripada kira-kira RM800 juta sebulan pada Januari dan Februari kepada sekitar RM4 bilion sebulan pada Mei dan Jun susulan kenaikan harga minyak mentah dunia. Jelas beliau, peningkatan harga minyak turut menyaksikan hasil berkaitan petroleum bertambah sekaligus membantu menampung sebahagian kos subsidi.
3: Kerajaan telah menanggung subsidi hampir RM800 juta sebulan bagi RON 95 dan diesel pada bulan Januari dan Februari 2026 sebelum melonjak ke sekitar RM5 bilion sebelum sebulan pada bulan Mac dan bulan April 2026. Subsidi pada bulan Mei dan Jun pula menderhana kepada sekitar RM4 bilion sebulan. Harga minyak terus menyederhana pada bulan Julai dan sekiranya harga pasaran semasa ini kekal, kerajaan dijangka akan menanggung jumlah subsidi produk petroleum hampir RM40 bilion bagi tahun 2026 tertakluk kepada perkembangan krisis di Asia Barat. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum.
0: Liu Chintong. Jurang pencapaian murid bandar dan luar bandar mengikut grade purata sijil pelajaran Malaysia SPM 2024 berjaya dirapatkan sebanyak 26.23% bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata ia turut memberi impak positif terhadap pengurangan jurang calon yang layak mendapatkan sijil SPM 2024 berdasarkan jantina sebanyak 52.78%.
4: Apa yang KPM akan buat di dalam rancangan pendidikan Malaysia yang telah pun kita mula pada awal tahun ini adalah selain daripada usaha-usaha yang sedang dilakukan, kita juga akan memastikan bahawa nombor satu, berkenaan dengan akses pendidikan dari bandar, di bandar dan juga luar bandar, kita sediakan akses pendidikan yang berkualiti dan mencukupi. Itu nombor satu. Nombor dua, dari segi penyaluran sumber yang sedia ada. Tidak kiralah sekolah-sekolah di bandar ataupun di luar bandar.
0: Wong Kahwo. Mana-mana pihak yang menggunakan nama, lambang atau identiti rasmi Polis Diraja Malaysia PDRM bagi tujuan komersial tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata perbuatan itu dipandang serius kerana boleh mengelirukan orang ramai sehingga menimbulkan tanggapan bahawa sesuatu produk atau perkhidmatan mendapat sokongan rasmi daripada PDRM. Tindakan itu termasuk siasatan bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 tertakluk kepada fakta kes dan elemen kesalahan yang berjaya dibuktikan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps mengkritik mutu pengadilan perlawanan separuh akhir Piala Dunia 2026 yang menyaksikan Les Bleus tewas 0-2 kepada Spanyol. Pengendali berusia 57 tahun itu merujuk kepada keputusan pengadil dari El Salvador, Ivan Barton, yang menghadiahkan sepakan penalti kepada Spanyol. Beliau mempersoalkan sama ada keputusan itu tepat kerana ia jelas kekasaran yang tidak disengajakan. Deschamps turut mengakui kekalahan kepada La Roja amat sukar diterima, lebih-lebih lagi apabila Perancis berada pada prestasi terbaik dengan jaringan 16 gol dalam 6 perlawanan. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe mengakui Spanyol beraksi dengan lebih cemerlang dan lebih layak ke peringkat akhir. Menurut bintang Real Madrid itu, barisan tengah La Roja diketuai Rodri, Dani Olmo dan Fabian Ruiz berjaya memutuskan bekalan bola kepada jentera serangan Perancis sekaligus menyekat ancaman Les Bleus sepanjang perlawanan. Penyerang berusia 27 tahun itu bagaimanapun optimis Perancis mempunyai kekuatan untuk bangkit semula menjelang Euro 2028. Bagi pemain pertahanan Spanyol Pedro Porro, kejayaan mara ke pentas akhir Piala Dunia ibarat impian menjadi kenyataan. Pemain Tottenham Hotspur itu gembira dengan mentaliti yang ditunjukkan pasukan dari awal hingga akhir perlawanan. Porro yang menjadikan gol kemenangan ketika Spanyol menewaskan Perancis awal pagi tadi menyifatkan kejayaan itu hasil usaha seluruh pasukan. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan Argentina awal pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas Bahrain dan Kuwait dengan menyasarkan beberapa kemudahan yang dikaitkan dengan tentera Amerika Syarikat. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC, serangan di Bahrain menyasarkan beberapa gudang simpanan sokongan senjata, pusat komunikasi satelit serta barangan kediaman yang menempatkan tentera Amerika. Manakala di Kuwait, pangkalan tentera Amerika menjadi sasaran. Dalam pada itu, tentera laut IRGC dan Amerika dilaporkan berbalas serangan di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim melaporkan letupan kedengaran di Bandar Abbas serta beberapa bandar di pesisir dan pulau milik Iran. Laporan agensi berita Mehra pula mendakwa letupan di Timur Sirik mempunyai kaitan dengan insiden berbalas serangan di perairan Teluk Berhampiran. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengancam untuk memperluas serangan ke atas Iran minggu depan dengan menyasarkan loji janakuasa dan jambatan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Tegas Trump, operasi ketenteraan Washington akan diteruskan sehingga Iran bersedia untuk berunding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
6: Dengar perkara jing ado na pamo hangwa te jaka alang apia hangwa jema temo pejidina kamera dokai amir FM mat RTM mere

0: Iyalah ku halana maju lah ngah palat kena hadang babat ku do tolok jarun tolok ngelarah berdoa ni teman hangat tolok u tengah berdoa kelarah tolok berdoa ni ya tak lama dengar tak lama kelarah pejirin kami tak puluh do bulan tusu ani de kira lima do lalu lalu anyway hadui resmi menteri teliti deh intelek komunikasi Sarawak kata halasan awan dah negerang projek mariang awan nyaro atak men awan alang teh ha kenawit. Jadi alang ngate pejik lima dalam hadiah ni hana adun 65 belaga dehin ni alim kalang ngati balan menteri utiliti dehin telekomunikasi Sarawak hati yang berhormat Datuk Dewan Lagang. Semua telah mendengar telah mengklarah pejidin kami berluak doa ni. Ani ada dengar halangan tek bara dengar mandala kabung ji lake ana tahan pejidhin dadah alang an nyelamak an syabu dalam obstapis khas alang dana kabung sesang kabung ada halam de. Ya dahun ketua polis daerah Serato ke DSP Matthew Menggi tek bara mana persa alang anda na tek bek bilang laki ani dah tek habung telok kepel ket hati kepel ket alang anda ngepel pak talam sud sirit tengok tek keloong-keloong alang tening alang dahinang dahin anda nyelmak dadah hanaan syabu. Doan nunggu ati jong hadui dah alang kuasa tak lama dah leh. Tak lama hadui lapat hanya kang hadui-hadui jaka pasukan gerakan AMPGA Piket Sarawak. Utak reka 20 sayak hadui dah lak utih long. Takap kat dalam kuri-kuri operasi alang ana tak lama dah leh Sarawak. Kata ji nari man ji do bulan tusu anide atang do ji anide. Komander PGA Piket Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai tak bara. Dia dan malawin dah udang hati helek. Lim katanan legah na ana ngeo atang puluh pitan puan pitan 6 juta ringgit. Dahin awan-awan alang lebak kat alang dang anda helek hak nak dalam bahagian Sibu Miri Bintulu Sri Aman dahin Kuching dan alang melawin hui 60 tan produk nyap uti yang masih nagat dahin sukses mungkin okay, man lahu produk-produk store sejak beku teh kurin hati dahin tak lim kalahu motor daripada kenderaan MPV. Dahin ubung awan na melok kat alang ana dah hokati. Dahin lim ketani ana ngiok legah na atang 10.6 juta ringgit. Jadi ane na hokah ji tak kepala ngata kaya lan alang kenan pasukan gerakan PGA AM. PGA tak lama dari taman Sarawak ni hari menji do bulan tusu atang do ji ane de. Palam nentua. So kena pemimpin PGA dan kami kena hitam apa ana temo hatan dan nyekang dari taman tok-tok alang jan sayu.
1: Dahok metam lim, alam itam tusah dahin bahat kenap mang melay. Baka kenap alam itam melu, mang pahitam melay teh hadau.

0: Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click. Hello.
1: Ya, pejauh tak lama kelarah tam nguak. Apa yang temutam tak lama pukul 2 lebih tak saya aminit. Tak lama pergi tak lama dengar keliah. Alangan tak barah tak jauh dengar keliah. Tak lama datang Sarawak. Hati tak jauh keliah membol antarabangsa. Tam sengelahu jam tak jauh dengar-dengar keliah. Tak lama dari tam lim tak lemna. Kau nanti jana Sarawak kerani. Tak lama kesut talang baloh temui hadui dah. Sangat patrung termasuk Sukan Malaysia Sukma 2026 alangnya sang anak Selangor dahin menleban anak kem pekali alang anak dah ngio melawin atlet alang ne menleban anak disiplin sukan dahin fokus anak hinang tejoh nak tok gaya sang lihat lahu prestasi lunan pelahu ageh batung daripada fizikal lunan pelahu manbe ikal pelaman anak daripada mental. Sarawak pun kelangat alat dang pertahan gelaran juara dalam lim keliah lang anak pertadiang. Dari jikinah alat dang pertemu mejoh uana dalam sukan anan dalam maduman ni mejam toka dalam maduman alang u arede. Dalam mendengar alang apiah termasa sukma termasa termasuk sukan institusi pengajian tinggi daripah SUKIPT Sarawak 2026 sang matoh mana telok puluh dua bulan tusu tangan telok dua bulan saya hak kota Semarahan nehui 2000 atlet dalang ni mendua puluh saya institusi pengajian tinggi dan ngiuk tak api bagi tak lem masukan ane dahin dah atikna sukan ane. Jangan tua jadi jelasan apa nak dah petigi apa dah pelawan barat wah di nugget dah bi jadi jelasan naya ala deng ilo bakat mariang alangi pun potensi ala deng te muta matanam jersey Sarawak dahin Malaysia tak lama jaka alang sangat tang bayar. Dalam nanti dalam tengah ayat sangat maju sukan tradisional temu anna ngejelong hadui dahna Borneo Raf Safari League 2026 Liga Perlumbaan Rakit antino dah perang na perang pakai akit buluan ni ngiok dengan mejat lebak komuniti mendalam Sarawak ngihona dalam tengah alat deng dah hadui putula bara lahu tejo sukan tradisional dalam mendalita Sarawak adahin temu lahu dah hadui putula bara tejo sukan warisan budaya dalam hadui iwe dahin mihat lahu ekonomi dalam madale. Wana ni tak mampu dengar dalam mendengar main bol Piala Dunia Spanyol. Jadi di pesukan ala guna ala ubara awak nak mutam final Piala Dunia FIFA 2026. Wihak pakalah Perancis dalam 2 gol kosong dalam pelawan separuh akhir ala anna. Dahin tak nak Spanyol menang ni. Taksi Spanyol betula. Kelihan main bol ala ngatak keseutlahan. Dahin disiplin ala sayu ala deng. Dahin ala deng pakalah pesukan pilihan dalam kejohanan. Kerani hinang kelunan alang minat tejo main bol Piala Dunia pude pala G laan pelawan separuh akhir hiati England seng petik dihin pasukan Argentina tino nengiuk pukul telok jima 26 2 bulan tusu pelawan ni nengiuk anda barah haja atak dang mejat kena perkelunan hak suntana ni higam dahin hendang nak dahin na dua pasukan ni sang nyadu ayak sang leboh tiket alat dang mutam final hika langsang pahbong dahin pasukan Spanyol hia langkalah dah sang pahbong dahin pasukan Spanyol talam nanti pasukan alang kalah sang petek dahin pasukan Perancis. Tak lam pelawan ala deng milih hikalang api nombor telok. Zahin aku ngiyuk ajakkah peminat member Piala Dunia langtek hasuntana kerani baik pengah hei kalang seng kalah tak hang dua pasukan England norepa Argentina pukul telok jihma 56 dua bulan dahin hei kalang dang api mangkuk Piala Dunia telah maduman 2026 ane dahin asan hadu temu puji dina kami info sukan Miria FM. Tu senukang puji dihina kelak dihina penerbit info sukan Miria FM hari ini telah di Jirio. Esa kenap. Pasukan dan anak pemong rakyat jaka alang ngapiah nguak jima. Telah minit empaya nak tengah pukul 2 arwi.
0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Sayuateng Hak Sarawak.
1: Sayuateng Hak Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Wanying Kuahling Sinyal Jisiang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Ia minta melema program kalian hadat asal tam na pamo ngua de jaka alanga piah ngua je masuk kena men kelolem abin na temo pejiri na kame dalam kelarah tam atang jaka ani de na sen hado pejiri na kame muta mendapat kedua tam ngua de buka la telok lewi dalam segmen PDK pejiri na kelo. Ia minta melema alanga tereti dalam dale saya pahabung suatang selebu dalam kelarah tam ngua lewi ani. Sen hado hati jo dah dapat pantun na telok ha Facebook lang akbara mana telok ngap de na pantun na telok te luma sun hadu pake hong kep jaki melek buah berti ubar daho sayu pahabung atang na peji piah tama pahani ya ana na pantun kui peji din kalau menar yang program ang hab de kena teman hang telok alang dang nyu nun pantun alang ana telok na
10: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan nyepji itam.
11: Widya, teh tu alasin PTPTN deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah PTPTN deh.
12: Batin lah, aku ipah uji nusin ni.
11: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar deh.
12: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu lah pedoh. Pahawa melek basong tu lah sin kat nan.
11: Jinun hal pisel ti bake. Bayar apa dong melek po?
12: Jan, hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin PTPTN tak ni? Hak keguna sin PTPTN ti pa, awan tak melek hadir kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong lajo do.
11: Ai, marongkah kurib nan?
12: Jah, saya ugi ke ujam nan ke? Sin PTPTN ni gunana awan tak melek hadir sekolah, bayar yuran sekolah. Tahu ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
10: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online, man pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih, ha rtmclick.rtm.gov.my, pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
13: Alam cerita dalih kui Sarawak, itam te nyinang te joh balai marung jematan, lung lamah alang teha dalih barem. Lung lamah ihana pasen u kak dalih marudi Sarawak. Lung lamah ani kira-kira jatuh 40 km men pasen miri. Unak di, dah aman lung lamah, apoh, tutoh, limbang, dahin dahak dalih hudik pakai feri lawat hungai barem. Dau ani dah adang pakai kelita sendiri lalu jabatan lung lama. Jabatan lung lama ani enhat tai aran toknan japih tuk hadui alang sayu ihatna. Ihati uh ngakun projek alang deng meju urip dahak klunan barem. Dahin, jabatan anan enhatna aran toknan ngioh aran Ketua Menteri Sarawak Teguh Anan Tan Sri Pehin Sri Adenan bin Haji Satim. Aru jabatan alang endhana anih 573 meter dahin belajak nak ihana 67.2 juta. Menteri Muda Jalan Pesisir Dato' Julahi Narawi Bara jabatan ani endhana ngioh atun hadui alam Teluk Duman. Jabatan ulama endha pelaung tegu saya da bulan Ogos Duman 2017. Hui tolibu kelunan melim dalih telungusan belua barem dahin hudik barem nenap peng hapasan uk lung lama jainang Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg pelaung jabatan lung lama. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telungusan Denis Ngau Kuma jabatan anan mau gunah melim kelunan hak dalih barem alang udara mengajabatan anan helung. Jabatan ulama hendakna pakai sin kerajaan negeri. Dahin, teknah jabatan ani sendeng mudai judaleh telung usan. Lahu, jabatan ani dengawan huwi 25 kundan bangu hak barem liwat putung dau. Jamauk sayu mengkunan telung usan tek dau bayar. Jabatan ani adeng seng mihat ekonomi hak pasen uk lung lama. Dahin barem, alang hipun alan alang sayu tehang miri marudik dahin barem. Nunana uk serita daleh ku Sarawak alang petua tek jo jabatan lung lama alang tek hak daleh barem.

sayu na itam pahalam pedang tam. Te pahalamati aru kenap, dahil pakenap halamati nusiha mian, halamati nusiha mahak batung nadap, nusiha bau kenap, nusiha am sayu barik, nusiha ilokat man batung nadap, nusite melai hungo, nusite melok salak lunan, nusiha melu alam barik alam tenang, bimelu dahil alam tenang. Ani arti daho halamati.

0: adik-adik.
1: Silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda adalah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
2: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun Puluh Dua Ngedau Atang Pukun Nam Lebih, HRTM Klik Pili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

0: at pangjam.
1: Stroke haba deng anyekang dahinusihat tenop tua jadi. Daha alamalai gak stroke haba, lubun ji, apeng dahindak nyam, lubun dua, daha alam dakaya urip, lubun telok, daha alam tek prah kronik, lubun pat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nenok tuk senyekang stroke haba. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, menghadui hak awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelivek kehung. Lubun telok, ba itam meleh megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
0: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Radio Kayan Miri FM.

0: Ani Radio Malaysia.
1: Why?
0: Ani Radio Malaysia.
1: Kayan. Kayan.
2: Okey, kerana jam tam hakonti hati 30 minit tepuk kuna telur lebih tenuk kredit tang pojok peji alam segmen surat dengar. Jadi surat dengar lah unaloh lah nemban sarato telur lake anda tahan dahin dadah alam anyelamak syabu alam opta pisas hak kampung sesang kabong te dau dua di. Ketua Polis Daerah Sarato DSP Matthew Manggi Bara tino hadui pelesa ala undahana tebek laki ana napakai dan lahu dalam pesuk te telo paket plastik ngepala alang te kelaung kristal ala anyelamak dada syabu. Jadi lakianan anda tahan dan anda geri tepala ibu pejabat polis daerah IPD Sarato jadang pejo hadui siasat. Dan lahu lakian ni asena mensarikai dahin te dua rekod hadui jeak marung salah dada. Jadi menudahana pelesa atas sengitan tidak lakian ni positif amfetamin dahin metamfetamin. Jadi limbarang kes anda hak hilek jadang pejo hadui siasat dan kes anan an siasat angio section 62 bakah 2 akta dadah berbahaya pelupitan 52 awin tek dadah berbahaya bemen u section 65 bakah G bakah A akta lempiah awin ihalahu ken hati ni kira kuman dadah norepa tek dadah lembatung nak. Okey, dengan halan kedua, hati dengan halan nama kucing, tino dua blok hamin kelunanya dui tutun lahik hata buan haid malam di. Nio ada hobara halan nama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Tino tu satu tuan ni melawin telok blok hamin kelunanya jadui. Jadi te dua blok hamin tutung lahik dahin te dua dahin te jilaan kira tutung 30%. JBPM Sarawak Bara dalo terima dah buka ala pukul 6.50 sayak minit lebih ampayan akai anggota lenai membalai bomba dahin penyelamat BBP Tabuan Jaya dan lahu BBP Batu Lintang dahin BBP Padungan tepala ngawan tusah tutung anan. Jadi dalam pelalau marem tusah tutung anan pakai ji aliran salo bantu mula dahin telo hos aru dua atuh kaki dahin telo nozel. Jadi pasukan lenaiman BBP Batu Lintang adang na fire breaks jadang anyekang apunan kira ampan hati nganap tepala ngawan perumahan alang jeleng te tatah ngawan anan. Jadi ken hati ni anu si te daha leput tega dahin lahu hamin anan te telok laung hati daha mandale hawang dale alang melok te hamin anan bilim dalo teguanan anu si te alam hamin tegu tusah tutunganan jadi. Dahin surat dengar lembeloh lenai melawas tino ji laung alang na hadui tak kemasik endah tahan dahin dadah bahat kusung PNG 4 gram endah hilek alam ji operasi anti narkotik jalan punang endah na dalam di. Ketua Polis Daerah Lawas DSP Liong Tindang Bara tino lakenan umun telok pelupitan duman endah tahan ala pukul 62 beluadau avin nyelamat tavin alam hadui salah pakai dada dan lahu dalam pesuk aji tiup tiup straw alam te kristal nyelamat dada syabu bahat kusung pencipat gram dan lahu dah menudahana pelesata sengitan tino lakianan positif dadah amfetamin dahin metamfetamin dan lahu iha na dua salah nurepa dua hadui ajiak salah marung ala dadah. Okey, nanti dengar alenai melawas. Okey, manitam li manana kuri-kuri surat dengar dah kusi manitam li meleviani. Lelahu surat dengar dah hitam kelenghi te jaka alempiah levi jima. Di kerana aku sengkiri tam te kelenghi je lagu ala kenanto masanya lakuma sebayang kui.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia. Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17

0: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.
1: Okay, nana je lagu ala kena rosan orang ngau apa apa ni tamlim malam ni dah hilang hut ini teji info aku si mani tamlim jadi mani tam alang teha bario makelohadau tino dah sengenap na kem saringan age iling urung dah hilang hut tengok T20 pita na dablan saya duma 2026 hati mato mapuku na pita na jihma atau pukul 4 na junang lovi hak klinik age bario pasen uk bario pita na saya kusung 5 kusung barem sarawa jadi manitam nundi mengkelalan teh hawati mengkeluh adau tingio dahana program kem saringan age iling urung dahina tengok T20 pita da bulan saya dumana ni mato mapuku pukul nepi tanah jima atau pukul 4 junang lewi. Kerana aku sengkerita perlu pejoh-peji alam segmen pengjam taman lewi ini tidak aku sengkerita tekelenghi tejoh dalehku Sarawak marung daerah Belaga.
2: Ngelarah jaki miat pengjam.
3: Sayu peji dahina kelak ngeruak telah mengelarah telak doa ni. Daleh Belagah ihana petap belua daleh Sarawak, Malaysia. Daleh Belagah ni ihana di daerah halang teh halam bahagian Kapit, halam Parlimen Hulu Rajang. Dahin layang daleh Belagah ni ihana 15,432 tusu kilometer persegi. Dahin teh petap belua daleh Sarawak. Nurepah alang anggi pusu daleh Sarawak. Daleh Belagah ihana di daerah halang hipun lebaan an bangsa dahin adat lalina. Naan bangsa alang murib halam daleh Belagah ni, yaknah kayan, halok, kenyah, penansihan, lahanan, ukit, beketan, punan, dahin tanyung. Naan bangsa alang lebak murib ha daerah Belagah, yaknah orang ulu. Belagah limkah tulah dengah dahin dem nak yati dem bakun. Tino alang anbara ayan leteng nak sengtiah dahin daleh Singapura. Daleh Belagah ni, pakateh dahin kuri-kuri daerah menjama daerah Baram, Bintulu Tatau Dahin Kapit. Daleh Belagah ni limkah pakateh dahin Kalimantan Tengah Indonesia. Dahin Banjaran Iran ihanah Adan Asal hang daerah Belagah dahin Kalimantan Tengah. Tejoh Baluk Tanah alang teh halama daerah Belagah ni ihanah pakateh dahin Tanah Ngalang Bo dahin Sunak men banget ihanah 4,000 kaki dahin tanah-tanah ngedatah liwa ngejeloh anyol hungi alang teh tak alam nak. Batang hungi ayak alang awan klona lebak murib na uma aru awan hak teh hak Belagah hiak nah anki hungi balui. Daleh Belagah alang entam kayan gi hungi balui hiak nah alang anki kawasan hulu sungai Raja. Tenana atang men daleh Kapit na anki sungai Raja. Ngejelah batang hungi balui ani anukuma limkah hipun kuri-kuri hangat hungi menjam hungi Belagah. Tinok pasar Belagah hiak nah petep bah hungi Belagah behulih tak mudiak tegu tak mutam hungi Belagah. Hungi murum dahin hungi lino ni tak halam kalong Wikipedia awin dua hungi nan hipun uma aru awan kelunan bangu murid. Ngejelah anota metemudiak hungi balui hamawi itam mengnak tejoh lasan awan tam kayan ta'al murib awan tam na uma aru hajak tekah aran-aran hangat hungi alang ayak putung batang uma alang entam hipun awan tam na luma. Wanan halam duman 2026 daleh Sarawak neme mariang ruak perutelok hang duna empayan dan neme mariang hang duna ni dun Belagah yak nah anggi Dewan Undangan Negeri Belagah N50 tusu. Dahin uhadui nemehang perutulak dun halam Sarawak halam Duman 2026 orehnah Dewan Undangan Negeri adun N66 murum en petubun. Uwanani tekjoh pasar Belagah. Tekjoh long nunok Belagah api arana dan nunok terang kitantam maninok dah api arananan. Bi alang tula menbeh dahot nira menba kelunan lebak alang murib hak dalehanan hui nak tehang dah kelunan ayak alang uwayak murib. Lebak medlong alang bara aran Belagah anan an api ngioh ji aran hungi hiati hungi Belagah aran ji anak hungi alang teh batang balui hiak nah puun dah nak aran nak daerah Belagah maya aran anak hungi alang pekateh dahin pasar Belagah kerane.
4: Uwana di tamira tek jo cerita asal daleh belagah tegu Rajah Orang Putih tek talem daleh Sarawak. Nerepa teguanan alang hagaran hagi Sarawak Kingdom. Tegu perintah Orang Putih kendah una. Nerepa perintah brok tek ida higam kolonial Inggris menuna daleh belagah ipun pasar ok alang tek ida hina ngedaerah kapit. Pegawai Inggris alang puboh hadui mankrunan lebak teguanan hekna Native Official awanan ang udeng nua arana pala Sarawak Administrative Officer SAO lasan apan dah mano haduanan hena hak pasar belaga dahin aran upis apan dah lo nyadui hena hak kubu Vena duan tam tejoh kubu Vena jantua awan mano hadi perintah bi jadi kerhan awan nyelawat pasar belaga bihi ayo ne merendah. Tek peteguanan abin hal pevitang pan tubuh tehang bangsa etnik tak alam daleh belaga. Hanya kalau ngalang anapi alam bu The White Raja. Alang-alang bupanan hekna Steven Runciman dalam Duman Pelupitan 60 Bara alang negerang kubu Vena ihanah teida suhu Raja Brok. Awin tuan muda Brok paan hinang ju alang jandenaanan hekna buku na menggunakan negerang jikubu kubuanan hekna kubu Vena. Lasan awan mejoh hadi mayak daleh teida Sarawak Kingdom teguanan. Dan sayu kenap nak hinang hal begawanan yang nak pun dahak negerang kubu Vena. Kubu Vena ni antegerang dalam duman jeribu saya atu 50-an. Dahin hade apa negerang kubu Vena ni ana dahak geri mendaleh sibu. Kubu ni ana pakai kayok taha. Dahin ana sak dalam duman pelupitan 65 awan negerang upis peritah. Bi kubu Vainabrok tasak halam tusah tutung tegu lingah jihima 20 telok 12 telok dalam duman 2005. Teguanan upis bomba api dahok buka alang ne mankrona lebak bara kubu Vaina tutung. Umau nak kubuanan ampayan anide hena avan na upis pejabat daerah belaga dehin studio kecil section bahasa kayan Radio Televisyen Malaysia RTM. Dah upis bomba, api dah buka baratu satu tonganan tugu pukul 4. Dihima. Kubu Vena ni alang lebak nyadui negerang nak yang dan hak klonan belaga. Wi nak lahu manhadui peji alang tagang tubuh tehang klonan ayak orang hulu. Alang orang geri dah nak yang teh taman tipung tului nurepah tului kebiang. Aman tipung tului kebiang ni yang nak laja ayak dah bangsa kejaman. Alang tek hak belaga. Menbe awan putung naan bangsa kerunan murib alang tek talam dalam belaga. Dalam duan tek jo bangsa tam kayan. Bangsa tam kayan lebak murib halam hungelino. Empayan hak buat mutam balui dahin murum. Dahin bangsa kajang limkah murib mudiak dahin jauh hungel balui. Hui atu duman alang ulalo. Dahin penan man ariang nak alang murib paan ngayang dahin pudeyam awan dah. Unari murib taal hak jiji awan. Dari unduman pelupitan 70-an, atas hunge danum, hunge lino, hunge peliran, dahin long urun. Awanan bangsa kayan hin kenyah alang murib petap atas batang hunge balui anbara asal dahak yang nak menapo kayan yakti jiawan kerunan lebak murib alang tehak hunge Mahakam Kalimantan Indonesia. Anbara dahak lebak murib bulak ngejeloh hunge balui dahin temah murib awananan atang buluh abad ke pulupitan. Awanan duantam tejo halo alang teh talam dahleh belaga. Dahak halo ani yakna dahak alang keturunan awang dahin dayang tek balik tukit bara asal dahak mendaleh Brunei. Dahin bangsa kina an bara asal dahak ne mensibu. Dahak ne bulak murib ha belagah dahang duman jeribu pitan atu. Maya urib dahin dagang alang an dahak hipun. Tegu perintah sang dahari projek hidroelektrik bakun. Halam duman 60 pitan pitan puluh saya. Lim kelunan man 65 batang uma aru alang tehak udiak hunge balui. An perintah nyuhu bulak pude hak skim penempatan semula sungai asal. Dinok ji awanan ni sang an ngemaju peparung dahin awananan ala UNA daerah kecil sungai asal belaga. Dahin kerani daleh belaga uhi pun dua dun. Adun N65 dahin adun N66 murung nunana hitam peji tejo dengah nerana daleh asal tam dalam meklarah telok peji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.

0: Dengah Mariang Tutang Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun lewi, tam kelihin dengah lewi, alang anarin Daniela Salina dahin anak basa.
2: Saya kenap menikah baun, saya lewi men itam lim. Pejidahin rin Daniela, alam dengah lewi. Ani lim dengah. Projek Sarawak Sabah Link Road Fasa Alang Unalo, SSLR, G, nusi penahi pun tuju sanggati negerang Jabatan Batang Lupa, Jabatan Batang Ingan dahin Jabatan Batang Rambungan. Menteri Kejaraya Dato Sri Alexander Nantalingi nangen lim dua-dua hipun fungsi dahin objektif hadui ngemaju alang sakdap. SSLRG en petula projek strategik pelitah persekutuan Japah Habung Sarawak dahin Sabah nusihak perlu lalu Brunei dahin buka awang Taipala dalehudik habahagian utara Sarawak. Lim tolo jabatan nanan mauk sayu mengkunan bangu alang te murib ha dale lirin dahin jelang te pala ji ngawan nabah joh keselamatan mendaha alang pakai alan alun dahin nabah hadui dagang ji ngawan. Pasukan Gerakan AM PGA Brigade Sarawak dang takep kuri-kuri hadui salah pakai nyak diesel alang te ha tata Seriaman dahin kota Semarahan ngejelok operasi alang ena mata menji dua bulan tusu atang dau satu alang lalau. Commander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commercial Lim Ba Pai Bara jelang 6,000 liter nyak diesel gak hile. Alang gali hile lahu ihana taki skit, taki nyak, luri dahin kahum laan uvung alang en pakai alam na haduyanan. Lim melenggah hile ihana saya atu 24,500 ligit. Alam jaka alang piah hui men 60 tan produk hiap, uting, masik, nugget dahin soses lahu gahile. PGS Sarawak lahu uhile store ngawan melok barang frozen, kelita dahin kahum naan uvung alang habe. Lim alaga hile ihana belegah 10.06 juta ligit. Operasi ini enna hasibu, Miri Bintulu, Seriaman dahin Kuching. Dua projek KAIDA program transformasi luar bandar RTP Dun Opar sekena ha SMK Lundu dahin SMK Sematan. Adun Opar Bili Sungjang Bara, dua projek anan ihana projek namai sayu Dewan Ngavan Kuman SMK Lundu belegah jatuh 50,000 ligit dahin projek namai sayu gelanggang ngawan keliah SMK Sematan belegaci atuh libu ligit. Projek anan enna jadang sedia ngawan belajen alang selesa dahin selamat mendaha ha umah sekolah. Ya baranuna jaka majlis mencetapak projek RTP ha Lundu. Kenalan hadu-hadu anak sayu ha SMK Lundu sang enna berperingkat nioh peruntukan. Ani pagingna na nabah sayu Dewan Ngavan Kuman dahin uvung-uvung alang perlu enna. Sibu sang jadi tuan rumah Al Sawit International Marathon 2026 alang sang enna te 22 bulan peluji alang sang nai ha dataran Tun Tuanku Bujang. Lebun dua resident bahagian Sibu Christopher Rangga, aku pasang luak Christopher Rangau, bara dalokio alam 5,000 mendale menhalam dahin hawang dale sang nengio tepurungani. Hadi manau maraton ani ihana hadi peji Rimbunan Sawit Berhad RSB dahin kumpulan pertugas pelancongan bahagian Sibu. Pad kategori sang petading ihana 42 km maraton penuh, 20 km separuh maraton, 10 km dahin telok kilometer. Maratonanan sang sedia sin perais limna 260,000 ligit. Dengan ini paham mau menradio kayaan Miri FM. Jidoh daletam gak polis takep hak pasal lubu antu jihima dah alam di tavid angkyo jadi keldai akaun alam kuri-kuri kes hadi pamo alam telefon. Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Daerah Lubu Antu Inspektor Muhammad Ashraf Azmi alang jadi ketua operasi tai takep dohani alang pesaya alam hang umun alam 20-an. Hadoi pelesa pesaya Dah ni jadi kedai akan alam dua kes meloksin alam emte di kes pamo. Aku pasang lo di kes pamo sedia hadui dahin di kes pamo pijam alam emte. Lim kesana melavin dah hak alam gak pamo hak Pulau Pinang, Sabah, Pahang dahin kedah lim nak lugi hui menjatuh libu ligi. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Kapit Uhmana Ops Dadah Dahin Pemandu Warga Asing Pawa Nyadu Peji Dahin Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Dahin Upis Immigration Malaysia Hak Alan Selirik Kapit Malam Di. JPJ Sarawak ngejelos surat entak teh hak Facebook bara teh dua atu bangsa kelita UN Plesa menhadir Plesa Menglan kuri-kuri salah UN dahak kitan menhangna pakai lurui HID hapa LED alam emtek ngioh spesifikasi nusi tehi pun lesen geri kelita rotek alam upah tipo dahin kurkri salah alam habeh melawin aspek teknikal kelita alam operasi alam piah AADK Uhmano pelesak melawin pelupat laung panlaung menglan positif dadah bangsa metavitamin hadir ngeluar UNA hahida AADK ngioh bidang kuasa ejesianan. Bermenana nusi kata nun-nun kes alam en rekod alam naiman upis Immigration Malaysia jarun operasianan enna. Nunana dengan lebih alam en Nul Akila Albahin dahin Muhammad Al-Hadi Samsawi usang menamin dengan RTM Kuching. Saya lebih dahin salam Malaysia Badani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

brung kena tini ya. Okey, nanti dengar alenai mana jashing. Dengar yang kedua, lenai men Vancouver. Tidak dua lah unga lemah teh tidak dua di men uji bilun buavang. Kira teh lega ha, hawang banget British Columbia, Canada. Bilun buavang hugas lima atu kira alam na operasi perhutanan hak lo borots inlet men u tenup tua teh lega alam pukul 65 minit aji ma. Jadi tak terlalu ung alam bilun bawang anandi. Pilot dan loji kena nyadui perhutanan alam matai dahin tak jela ung alang sayu daripada nusi tega. Okey, nanti dengar alam Neman Vancouver. Okey, menitam li menana kuri-kuri dengar menhawan dalai dah kusi menitam lim lavi ani dan lahu dengan menhawan dalai dan itam kelenghi te jaka alampia lavi ajima dan kerana aku sengeri tam te kelenghi je lagu pengakai baketa meredin lah alang akai je lagu ala kena luta imat dan kerana aku sengeri tam te kelenghi lagu alang kuma ika alang ak nyalam lan.

Usir segera rakyat Israel berstatus DUI kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa, kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.

Selongaga. Kedudukan strategik Sarawak di Pimancang Negara, Ketua Setiausaha Opis Menteri Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah Menang, Sarawak kaya dengan ahi batan asal serta sumber berkembang jadi penghulu transformasi digital serta pimancang ekonomi bau. Pekerja Opis Menteri Komunikasi Dok Pintar Pisilung kerjasama strategik anca perintah persekutuan dengan negeri peluas akses komunikasi negap literasi digital dengan ngelawan agah kai betul. Bala pekerja OPCT Dog Pinta ngunah langkah supaya penguntung ekonomi digital dapat tinan semua rakyat piberet inya ratus ngenai de kawasan sepapasar dengan utak terun. Nepedanti de Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang sewa 2025 Opis Menteri Komunikasi Zon Sarawak de Kuching nganuti. De Majlis ti mahi perempat orang terima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2025 Zon Sarawak piberet Opis Penyiaran Malaysia Sarawak, Jabatan Penerangan, Jabatan Komunikasi Komuniti, Pertubuhan Berita Nasional Bernama dengan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS. Jaga berpagi jurnal Dato' Abdul Halim Hamzah bersama Ketua Pegawai Eksekutif Gerumpung Berita Nasional Malaysia Bernama Datin Paduka Nur Fadila Kamaluddin ngisuk juru fotografi Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Jai Tepus de Remina. Pengusuk tina nyerah bantuan tabung kasih at Hawana X Telekom Malaysia TM. Jai Tepus bi umur 60 sawak udah kendam ketumbuhan usus mesu buran 2 de merimpas. Dato' Abdul Halim Hamzah Menang program nurus bernama tina nulung pengamal media nurak penyusah penyihat atau penyusah pemudip. Datin Paduka Nurul Afida Menang 46 orang pengamal media di Sarawak terima penguntung mesu tabung kasih at Hawana tegi sewa 2020 taru. Kerjasama tabung kasih dengan Telekom TM, 6 orang pengamal media di Sarawak terima penolong. Kahi RM440,000 grant projek icuk kawasan sepapasar MRP fasa kedua juga nak taruh projek gerumpung dengan gerumpung Anda Emang dengan gerumpung PIBG di kawasan Belaga. Gapit Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Dato' Liwan Lagang Menang bilang jati tina nyukung program ratus perindekan dengan pemancang pemucang. Fasa sibunga sebaiti kahi RM505 jugon terus nek akaun inya terima. Penolong dari komuniti pemancang dengan penyelamat kampung JKKK remintangan ira jugon fasa ketaru rimpas proses lulus dengan peluah belanja. Adun Belaga pedanti de Majlis Simbolik nyukon cek MRP Dun Belaga de Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Belaga. Terun Tuan Sahu de Taman Negara Niah Mekupot Sepuno Anuti. Report mesu pusat gerakan operasi PGO Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Menang operasi meret andu de ketaru anuti tiguru minan helikopter unit udara JBPM. Operasi minan teknik bom umon pukul prii 45 minit berpagi cerna dengan obok pukul 92 nerangandu. Timpo operasi anuti 20 kali ngebom umon tinang kepot apui de kawasan tuan ini pen 62 hektar. Pihak bomba terima pengabak pasal sahu wang sementara wana berencu nehen kawasan lereng bukit Trenders Cave dengan Kuala Hangus. Tuan sahu bipuun masuk tengen kayu sambar kilat.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena ka berani minyu di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 main dek taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh puluh sewak bian perwatakan adikena pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik dia peluang ada lebih sebagai ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.

jadi pengacara TV Saman Basa Agah bien sedana diskup kena kat berani minyak di join kamera. Kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja atak sama-sama suat dalam uji bakat pengacara TV Saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redo ngatur so de pemain de taruh puluh anugerah Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan de pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ina rakyat Malaysia berumur diasah semangmain de taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena pandai minyungga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ka pandai dalam bahasa etnik nyedia peluang adi rebis baga ingan. Manyah kembet teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei 2020 Julai di RTM Kuching.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istab madin dapat teban begat susah adi saman rega onka har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek ka kadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kadi sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin ka miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so KE di RTM.

mengasi pempenegah Sarawak plan ekspor PNBC Garis Adi Bisindeng. Sarawak netap kerangka kawal selia karbon mutasbaat nyukong industri CCUS. Pengekap Sarawak domite ngatur rebis baga program community. Seramak isi sangka salam Malaysia Medani bersama ngaku Hazel Dius Lemagah Do Pruaso YFM Bedia. Madit tengah neka, Sarawak plan yang ekspor PNBC Garis Adi Bisindeng di Sunis Andu. Plan hati dognai bersangan di potensi baga sumber PN adiagi di Rais Hati. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedatnang, Vietnam penetet nana Sarawak rekuas teknologi bau Vietnam PSPN sungi nga komprehensif. Sungguh mana ek Kedatnang, agenda ekspor tanah KL Serda Masang ripasen penetet penyeruah PNBC Sepunoi Kapereg Rakyat Sarawak Dogsun ngasawak 2030. Aikan sakati ripas kuka persidangan ka pameran PIN kajire antarabangsa Borneo di Kuching. Tipu Dogsken berkait pasaran adi bin peluang Premier Dehre Kedaan dan Rais Adi Mabujure berkait dagang PIN ngas Sarawak. Setelah tanda dalam pikara adi beken Sarawak Madinati raat netap kerangka kawal selia pengakut karbon dioksida mutas baat. Raka hati ia nyukong penyekembang industri nakap pakai kanyikan karbon CCUS kenam pemitik bergantung sok pelabur antarabangsa. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg teban cadangan nana tipu udung Majlis Tenaga Negara 2026 adidong ngubak beda Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur ngak Andu Taru. Piguna kerangka bau hati timbur bituna ngak penyabah adi bergantung bara pelabur tunuh penyideras geologi Sarawak. Degmadin, kedu-kedu syarikat baga sok Jepun ke Singapura mendai pemitik yang nyikan karbon di kawasan penyikan CCUS di Sarawak. Sungai Sarawak membian undang-undang domestik berkait CCUS ADPI, Premier Kedatnang penetap di takah persekutuan sukup berguna yang netu perat logistik ke pengakut mutasbaat tunak piawaian undang-undang antarabangsa. Undang-undang awal karbon jadi kedah sos tegar adi bedak Sarawak di Aran adi Betur yang dikembang teknologi nakap pakai kanyikan karbon CCUS. Pensyarakanan Kejuruteraan Mekanikal ke Pembuatan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Lidiana Roslan Kedatnang, raka hendak menekan nyukong aspirasi Malaysia jadi hub karbon rata wati. Raka hendak dekat Esteban Atin Bisaya di Pelabur, pak menegah kuka peluang yang berkembang industri karbon ada dapat teban peluang ekonomi ke rakyat. Mio di RTM lepas rakaman kupa-kupi di Kuching, air Kedatnang sungguh is Malaysia gibaba berkembang, reisati mebian kapasiti yang nakap ke kadi karbon. Teknologi ana mula kemujur jadi potensi penyeruah gas asar rapat karbon, hidrogen ka amonia rapat karbon adi biar nilai ekonomi adi bergantung di Sunis Sandu. Persekutuan Pengakap Malaysia Anjak Sarawak Domite bedang ngatur rebis bega program komuniti di Sunis Andu. Raka hati raru berguna yang netu persatuan anak pijuus tugu ka berguna yang masyarakat. Yang dipertua Majlis Pengakap Sarawak Tan Sri William Mawan Ikom Kedatnang, raka hana dapat domasang sok pengatur aktiviti nimun penyihat sukan ka program gotong royong. Ati menegah yang berdapat dengan rakyat ka bisinek ngati beran pimiang yang netap penyibau dalam persatuan. Aina manang, pengakap dapat kasan sasya sama disiplin tibaran pimiang. Eka sakati, tipu rami ngiling bidai Persekutuan Pengakap Malaysia Anjak Sarawak di Pakan Sarike. Arong taruh ratus naan ahli pengakap kawasan mendekat Ramiana.

Sarawak ira eksport umun bersi neg negara jiran. Sarawak cadang kerangka kawal selia karbon metas baat tina nyukong industri CCUS. Pengakap Sarawak Dok Pinta ngatur ahi program komuniti supaya kekal biguna. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur Agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti agah puno, Sarawak ira eksport umun bersi negara jiran masa-masa daerah meneg. Plan tuna ngin negeri ada ahi sumber umun. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang, Sarawak perlu teknologi moden tina napis dengan merawat umun sungi secara komprehensif. Nemenang agenda eksport, ira tuna rimpas sasaran ngada umun bersih si puno neg siluruh rakyat Sarawak bihasil sewa 2000 tau puru. Tapi danti neg media rimpas muka kudung dengan pameran umun dengan sisa kumbahan enca bangsa Borneo de Kuching. Wang siken pasal potensi pasaran, Premier Agak Pidaan gena negara mebrundeng dagang umun dengan pihak Sarawak ETC. Sarawak ETC minta ngada kerangka kawal selia pengangkut karbon dioksida metas baat. Langkah tina nyukong pimeket industri pemerangkapan piminan dengan penyimpan karbon CCUS nginahi piminta mesu pelabur enca bangsa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng peluah cadang masa ngupan kudung Majlis Tinaga Negara bilangan ini sewak 2026 dok nulu Menteri Bahas Dato' Sri Anwar Ibrahim de Kuala Lumpur rupagi anu taruh. Setakat ETC ihong company bahas mesu Jepun dengan Singapura ngunah piminta rasmi nyimpan karbon di kawasan takongan CCUS nempu Sarawak. Menepan Sarawak taya ada undang-undang domestik berkait CCUS, Premier menang perlu penyelaras di peringkat persekutuan supaya aspek logistik dengan pengangkut metas baat ngajah standard undang-undang enca bangsa. Nepida anti memuka kudung dengan pameran umun serta sisa kumbahan enca bangsa Borneo de Kuching. Undang-undang awal karbon ini pikara bahas ngkudok Sarawak dan langkah betul Jaji Pingulu pimancang teknologi pemerangkapan, piminan serta nyimpan karbon CCUS. Pensyarah kanan kejuruteraan mekanikal dengan pembuatan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Lidiana Roslan menang langkah tina nyukong Malaysia jaji hub karbon de rantau ti. Langkah ti ngancak pelabur lebih percaya muka ruang neg pimancang industri segan karbon ngeban penguntung ekonomi neg rakyat. Nedaput RTM rimpas rakaman kupa-kupi de Kuching. Menepan Malaysia masih membangun, pinuu industri menang, negara ti de kedudukan negara ada kapasiti nyerap dengan nyigen karbon. Teknologi dapat peluah gas asli segan karbon, hidrogen dengan amonia segan karbon, datu nilai ekonomi masa-masa de irak meneg. Girumpung pengakap Malaysia cawangan Sarawak dok pinta ngatur lebih ahi program komuniti masa-masa daerah meneg. Langkah tinan jamin gerumpung kekal relevan serta ngasi abi kaum. Yang dipetua Majlis Pengakap Sarawak Tan Sri William Mawan Ikom menang, girumpung boleh ngatur aktiviti penyihat sukan dengan program gotong royong. Pengakap dapat ngajar ulah pagu dengan disiplin neg bala taap bau. Tiba-tiba masa biucap, di Majlis Ngiling Bidai Persekutuan Pengakap Malaysia, Cawangan Sarawak, Depakan Sarike. Kihong taruh ratus orang ahli pengakap kawasan meneg de majlis.
Silong Lagi Aga. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar bersama asal Toh Puan Dato' Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi, Bideput Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin dengan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam serta Seri Baginda Raja Asal Pengiran Anak Hajah Saleha di Istana Nurul Iman Brunei Andunyanduna. Sesi Bideput Kinuhai Tapuru Minit Pitengah Paguh Teribidingan Sarawak dengan Negara Brunei Darussalam. Dua pihak bertukar buat pikir ahi perkara lebih lagi negap kerjasama ahi bidang ngeban penguntung negrakyat serta pimancang sedua pihak. Delegasi Akademik Mesu Jiangsu Normal University Kewan College China Dok Nulu Dekan Profesor Hu Funian bersama semendua orang pekerja akademik melawat negtegas Digital Village TDV. Tabung Gagasan Ekonomi Anak Sarawak Tegas menang delegasi Kaping Pinerang pasal kemudah serta tanggungjawab tegas Digital Village, Digital Innovation Hubs serta kerjasama strategik dengan nyukong pimanjang ekosistem inovasi negeri. Program piberet sesi kelakar serta bitukar buat pikir bersama wakil tegas melawat neng fasiliti TDV serta sesi bersama syarikat pemula pidagang dengan penyewa bioperasi The Pusat Inovasi T. Tujuan melawat bertukar pimintar encah pihak akademik China dengan industri Sarawak selain CN narang peranan tegas dengan Digital Innovation Hubs serta nyukong pimancang pidagang serta inovasi kolaboratif de Sarawak. Nya Kampung Selemas Bintangor Iraminan Kimudah Aktiviti Agama lebih paguh wang projek pikatuh taraf Surau Darul Taqwa. Tujuan sedia pikakas berkualiti dedek penyenang rakyat lebih lagi di kawasan Sepak Pasar. Ahli Parlimen Sarike Dato' Sri Huang Tiong Si menang pikakas kimudah komuniti piberet Surau Ira Odok Prati. Surau Tinan Semayang serta pusat tinan inya ratus bisini wang ngatur aktiviti. Neharap projek ngeban pinguntung negnya kampung dedek jangka masa tuhai. Girumpung Kriket Sarawak ACA Nibu 4 Jurulatih Import ngajar piminta makin bertambah mesu sekolah de seluruh negeri. Pinibu khas tinan nyukong program pimanjang sukan kriket. Naib Presiden ACA Victor Graman menang jurulatih ti di taruh pusat pimancang kriket Sarawak serta taruh sekolah asrama SMK Tun Abang Haji Openg dengan sekolah menengah Sains Miri. Langkah Siti sedia peluang pimancang atlet lebih disusun mesu peringkat sekolah. ACA ada ijuk jurulatih punok masa, dua orang jurulatih elit dengan 5 orang jurulatih pimancang. Program pimancang kriket sinerja kerjasama encah ACA, Opis Pendidikan Negeri Sarawak dengan Perbadanan Sukan Sarawak dengan kedua ihong pemain kriket ada bakat. Dan ngemasa agah pu una binaca bau. Sarawak ira eksport umun bersi neg negara jiran. Sarawak cadang kerangka kawal selia karbon metas baat dan nyukong industri CCUS. Pengakap Sarawak dok pinta ngatur ahi program komuniti supaya kekal berguna dengan sian keti aga berupagi susun bedak Ratna Saimin mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja.
Salam Malaysia Madani.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian sederhana disukup kena ka berani minyo di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redong ngatur so de pemain de taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan de pukul lima sumi anu. Syarat uji bakat ina rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh puluh sewak bian perwatakan dikena pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada rebus baga ingan manya kemet teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.